0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
1: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө эң ыңгайлуу баада бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт CPS Check It KG. Instagram CPS Logistics. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак-жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаддуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан чекитке сайтында. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекитке чек сайтында. Бир Тууган Фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибериңиз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Норм Пати чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейджи. Жана Азия FM чекиткейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Кутман таң, студияда Диана Дүйшіналиевам. Чығарылыштың демі өрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылу жаңылықтар. Кыргызстан улуттук электр тармагы өлкө боюнча электромобилдерди кубаттоочу алгачкы 30 станцияны орнотту. Ишканадан билдиришкенде кубаттоочу станциялар калктуу конуштарга жана туристтик стратегиялык багыттарга өзгөчө Бишкек Тургар жолунун боюна жайгаштырылды. Анын ичинде Чүй облусунда 14 дана, Нарында 8 дана, Ысык Көл облусунда 6 жана Талас облусунда 2 дана коюлду. Ар бир станциянын кубаттоолугу 120 киловатты түзүп, электр унааларын кыска убакыт ичинде тез кубаттоого мүмкүндүк берет. Долбоор Кыргызстан улуттук электр тармагы өздүк каражаттарынын эсебинен каржыланууда деп айтылат маалыматта. Белгилеп кетсек, жыл аягына чейин өлкө аймагында мындай станциялардын санын 100 ашыруу пландалууда. Бишкектеги автобустарга кондиционерлер орнотулат. Бул үчүн шаардык бюджеттен 144 миллион сом бөлүнөт. Мындай чечим жай мезгилинде коомдук транспорттогу ысыкка байланыштуу тургундардын көптөгөн даттануларынан кийин кабыл алынган. Кондиционерлер буга чейин сатылып алынган кытайлык автобустарга коюлат. Тендердин шарттарына ылайык жабдуулар сөзсүз түрдө сертификатталган болушу керек. Ал эми жеткирүүчү компания алардын кепилдиктүүлүгүн камсыздоого милдеттүү. Бишкекте 13 июнда балдарды коргоонун эл аралык күнүнө арналган кайрымдуулук жарманка өтөт. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, иш-чара Ынтымак 2 паркында Кыргызстанда аккредитацияланган чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен уюштурулууда. Жарманканын коноктору дүйнөнүн ар кандай өлкөлөрүнүн маданияты менен таанышып, улуттук сувенирлерди, кол өнөрчүлүк буюмдарын сатып алып, тамак аштардан жана суусундуктардан даам тата алышат. Жарманка саат 15:00-дөн 19:00-гө чейин болот. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөө өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group.
5: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700.
4: MR Group.
5: Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 15 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында бүгүн 34 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болуп, күндүзү 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн плюс 25 градус. Борбор калаабызда жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.car-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
0: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарылайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. Жана 2, 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдү кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин өнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550-4959-59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Утренний лайф на Авторадио, друзья, продолжается на часах уже 7.38. Прямо сейчас о самых интересных событиях спортивной арены расскажет наш новостник спорта Багай Ачбек.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Багай. Волейбол бойынша Кыргызстандын аялдар курама командасы Филиппинде өтүп жаткан Азия Кубогунда Ливандын курамасын жеңип алды. Филиппин аралында 12 команда катышкан турнир өтүдө. Кыргызстандыктар топтук баскычта А тобунда 5 беттештин баарында утулуп 6-чы орунду ээлешкен. 13-чү июнда Кыргызстандын курамасы Б тобунда да 6-чы орунду алган Ливанга каршы ойногон. Футбол боюнча Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы U23 Тайланддагы окуу машыгуу жыйынын жыйынтыктады. Урмат Абдыкайымов жетектеген команда Бангкокто машыгуу гана өткөрбөстөн 3 жолдоштук беттеште биринчи ойноду. Биринчи оюнда кыргызстандыктар Тайланддын U23 командасы менен тең чыгышты. Ушуну менен Кыргызстан U23 Бангкок шаарында өткөн турнирде 2-чү орунду ээледи. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Футбол боюнча Австралиянын курама командасы дүйнө чемпионатында Түркиянын курамасын жеңип алды. Д тобундагы 1-чи турдун беттеши 13-чү июнда АКШ'да өттү. Түркиянын командасы артыкчылыкка ээ болгону менен австралиялыктар ар бир таймда бирден гол киргизип 2-0 эсебинде жеңишти. Ушул топтун дагы бир беттешинде АКШ'нын курама командасы Парагвайды 4-1 ире эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Сиздер менен мен Бакай Ачбек болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Бруно Марс. Байке болуп калабы, үкө болуп калабы?
1: Байке болуп калат да, канча жашка чыкты. Көзүн кошкондо дагы
0: уурак болуш
1: керек. Ну да, он такой, ну, очень даже энергичный и выглядит молодо. Но, тем не менее, все не так, как кажется.
0: Айтайын дегеним го, ушул агабыздын сонун чыгармасы менен биз угармандардын смс-терине кезек берели деп атабыз. Жаркыраган жаңы таңыңыздар менен бүгүнкү күн берекелүү, кубанычтуу күндөрдөн болсун. Албетте, ар дайым Авторадио менен бизде жүрөк жөнүн мөөрүн баскан экен.
1: Вот подобные сообщения, мне кажется, настолько подбадривают, да, если даже мы со скатом иногда на работу приходим, такие немного сонные, прочитав ваше сообщение, уже бодрячком.
0: Курсы адам бактылуу болуш үчүн, жакшы маанай болуш үчүн көп тренерсен керек жок.
1: Көңүл эле керек да.
0: Мисалы, азыр дүйнө жүзү Өзбекстандын футбол боюнча курама командасына ушунчалык суктанып ыраазычылыгын айтып атышат. Анткени алар жанагы машыгуудан кийин өздөрүнүн гардеробун ушундай таптаза кылып, анан Канаданын элине рахматын айтып, жакшы сөздөрдү айтып кетишкен экен да. Анан карагылачы, бул эмне деген кең жүрөктүүлүк деп элдин баары суктанып аттыр.
1: Бала кезиңде дагы апаң мактап койсо, үйдү аябай баарын тазалагың келип кетет, жууп келемден бери.
0: Мына ушундай достор, азыр дароо кезекти жылдыздардын төлгөсүнө берели, бүгүнкү күнгө кандай экенин билели. Гороскоп. 15 июнь, жылдыздардын төлгөсү жумуш боюнча, каржы тармагы боюнча эмне дейт экен?
1: Адаттагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз. Карызга бүгүн акча бербеңиз дейт, анткени кайра ала албай убара болосуз.
0: Бока чаарлар кесиптештердин, өнөктөштөрдүн көңүл борборунда болуп, активдүүлүгүңүздү көрсөтүңүз.
1: Эгиздер жылдызым жаңы каржы булактарын издөө менен алек болосуз дейт. Бүгүн күндүн соңунда жакшы кабар угуп кубанасыз.
0: Өйөндөр, насыя, карыз деген нерселерден алыс болууну жылдыздар сунуштайт экен.
1: Арыстандар, күн түн иштегендин арты менен каржылык абалыңыз жакшырат, энергияңызды толуктап туруу кажет.
0: Бийкечтер соода сатык менен алек болгондорду жакшы ийгиликтер, чоң кеңештер күтөт экен.
1: Таразалар, келечектеги жумушуңузга пайдасы тийүүчү адамдар менен таанышасыз дейт бүгүн.
0: Чаяндар, тынчсыздануу жараткан бардык үйгөйлөрдүн өзүнүн чечими бар экенине күбө болот экенсиз.
1: Жайчылар, жумушта пайда болгон маселелерге өтө терең ой жүгүртүп, сана тартуунун кереги жок.
0: Тороду, ойлонбош керек. Теке чеерлер башкаларга аткарылбачу ишти жасап берем деп сөз берүүдөн алыс болуңуз.
1: Супер жылдызы жумушта түбөгөлчүлүк талап кылган кырдаал чыгат. Коркпой алдыга кадам таштай бериңиз, ийгилик сиз тарапта болот.
0: Соңунда балыктар, документ иштеринде, банк иштеринде кылдат болуңуз.
1: Баарыбыз деле кылдат болуш керек экенбиз деп ойлойм да, негизи менчи абайлаш керек. Жумушта болобу, иште болобу, банкта болобу, бүт жерде. Ал эми биз сапарыбызды улантабыз, сиздер үчүн жаңы саатыбызды даярдап койдук, кызыктуу болот.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутман Таң студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Эртең Бишкектин батыш тарабында суу болбойт. Мэриядан билдиришкендей 16 июнда эртең мененки саат 10:00 күндүзгү 1:00 чейин Аларча суусум, Темир жол линиясы, Жибек жолу проспекти, Жаш гвардия бульвары. Темир жол линиясы Жаш гвардия бульвары, Фрунзе көчөсү, Манас проспекти жана Денсепин проспекти Аларча суусу, Бөкөнбаев, Кулиев, Москва, Пишбек, Фучи, Казахов көчөлөрүндө суу өчүрүлөт. Мунун себеби оңдоо иштерине байланыштуу. Бишкекте Фрунзе көчөсүнөн Осмонкул көчөсүнөн Ибраимов көчөсүнө чейинки бөлүгү унаа кыймылына убактылуу жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, чектөө эртеңден тарта 1 августка чейин күчүндө болот. Бул убакытта Фрунзе көчөсүн капиталдык оңдоо боюнча долбоордун 1 этабы жүргүзүлөт. Жалпысынан оңдоо иштери Осмонкул көчөсүнөн Жаш гвардия бульварына чейинки аралыкта камтыйт. Унаанын алдыңкы эшиктеринин айнектерин көмүртөөгө уруксат үчүн төлөм убактылуу төмөндөтүлдү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин токтому чыкты. Жеке жактар үчүн 35 000 сом, юридикалык жактар үчүн 55 000 сом, резидент эместер үчүн 75 000 сомду түзөт. Документте белгиленгендей уруксат 1 жылдык мөөнөткө катталат. Транспорт каражаттарынын алдыңкы эшиктеринин каптал айнектерин көмүртөөгө уруксат үчүн жыйымдын көрсөтүлгөн өлчөмү электромобилдерди кошпогондо M1 жана M1G категорияларындагы транспорт каражаттарына жайылтылат. Бул токтом 15 июндан тартып күчүнө кирет. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 15 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында бүгүн 34 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болуп, күндүзү 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн плюс 25 градус. Борбор калаабызда жаан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Анын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.car-audio-kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми МПэй аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана M-Pay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.

0: дүкөндөрүнөн издеңиз.
1: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. Мбанкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. Мбанк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
2: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
3: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
2: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
3: Rubicon компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
6: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана Mbank аркылуу ага Mjunior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. Mjunior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн Mbank Чекит KG сайтына кайрылыңыз. Mbank лицензиясы номер 014.

0: Оларды оқығанда сіздер мен естідіңіздер, қайсы мезгілге бардыңыздар білмейсіз ғой, бірақ мен студенттік кездеріме барып келдім.
1: Аяғында хит болып тұрған кез болшы керек, қайсы жылдар оқу қат ұшында?
0: Риананың өзін де жақшы көрдік, ұрларын да жақшы көрдік бей.
1: Қайсы жыл оқу қат ұшында?
0: 2007-2008 ғой деймін.
1: Да, кстати, тогда подобные песни качали. Но сейчас, друзья, мы должны уже объявить очередного нашего победителя, да? Получили много переводов. Переводы достаточно интересные, необычные. И вот хочу обрадовать абонента, чей номер заканчивается 018. Да, эти аплодисменты в твою честь. Именно ты получаешь два блока вкусного сока, конечно же, от компании Вифрут.
0: Негізі мына башка ойындарда чындай тура эмес деп бөлөбүз ғой, жооп турдучу. Бул ойында анталбайт экенсиң, себеби дегенде ар ким түшүнүк ар кандай экен, ар ким ар кандай кабыл алат экен дегендей. Мына ушул дагы бир котормочубузга рахматыбызды айталы дагы. Эмне дейбиз? Оюнга катышкан ар бириңиздерге рахмат.
1: Ал эми сиздер үчүн биз жылдыздар төлгөсүн даярдап койдук. Күйүн гана эмес, сүйүү тууралуу оттугандар.
0: Гороскоп. Анда эмесе 15-ші июнга карата жылдыздар сүйүү тууралуу эмне деген экен? Бүгүн кой жылдызы. Баштай берейинби?
1: Ии, айта бер кой.
0: Ойло сонун эркелеттиң э? Адамды сүйүү үчүн аны жашаган дүйнөсүн да сүйө билүү керек экен.
1: Бугачар жылдызы, бүгүн мамилеңиздерди руханий жактан күчтүүрөөк болууга аракет кылыңыз.
0: Эгиздер болсо, бүгүн сиздер романтиканын толкуну каптайт.
1: Бөйөндөр, бүгүн сиз дайыма татаал көрүнгөн нерселердин чынында өтө эле жөнөкөй экенин түшүнөсүз дейт.
0: Арстандар, бүгүн арстандар бардык иштеринде жашоого болгон позитивдүү көз карашын жетекчилике алышат экен.
1: Бикештер, бүгүн бара турган жерлериңиздин маршрутун алдын ала кылдат пландап коюуга аракет кылыңыз.
0: Таразалар, сүйүктүү адамыңыз менен болгон мамилеңизге сырттан көз карандысыз көз караш менен баа берип көрүңүз.
1: Чаяндар, бүгүн тандоо маселеси сиздин алдыңызда олуттуу турда турат дейт.
0: Жаачылар болсо, бүгүн сүйүктүү адамыңызга бир мүшөкчө момпосуй белек кылыңыз, анын жашоосун бир аз болсо да таттуу кыла аласыз.
1: Мага кимдир бирөө ушундай белек кылып койсочу, мен деле сүйүнүп жүрө бермекмин.
0: Ошол момпосуй эле?
1: Момпосуй эле.
0: Эртең ала келем болсо.
1: Күтөм андай, такечер жылдызы. Бүгүн сиз түгөйүңүздүн жүрүм туруму тууралуу молуттуу ойлоно баштайсыз дейт.
0: Суперлер болсо, бул күнү сиз бат ачууланып, анан бат дагы кыжырданууга жакын болот экенсиз.
1: Жана эң соңунда балыктар жылдызы, бүгүн түгөйүңүздүн өткөн жашоосун эстеп, эски нерселерди көзгө мындай нерселерди эскертүү үчүн эң ылайыктуу күн эмес дейт.
0: Мына ушундай сүйүү тууралуу жылдыздардын кеңеши. Биз болсо Диана Козда сиздерди жакшы көрөрүбүздү эсиңиздерге салалы. Сиз дагы бизди жакшы көрөрүңүздү айтып коюңуз.
1: Эсиңизге салыңыздар, унутпаңыздар дебейсизби?
0: Бизди эсиңизге салып койгула, эгер чындап жакшы көрүп аткан болсоңуздар. Анан жаңы саатка чакырабыз.
1: Жүрөдү кандай эмесе?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутмантан студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Эртең Бишкектен батыш тарабында суу болбойт. Мэриядан билдиришкендей 16 июнда эртең мененки саат 10:00 күндүзгү 1:00 чейин аларча суусум темир жол линиясы, Жибек жолу проспекти, Жаш гвардия бульвары. Темир жол линиясы Жаш гвардия бульвары, Фрунзе көчөсү, Манас проспекти жана Денсепин проспекти аларча суусу Бөкөнбаев, Кулиев, Москва, Пишбек, Фучи, Казахов көчөлөрүндө суу өчүрүлөт. Мунун себеби оңдоо иштерине байланыштуу. Бишкекте Фрунзе көчөсүнөн Осмонкул көчөсүнөн Ибраимов көчөсүнө чейинки бөлүгү унаа кыймылына убактылуу жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, чектөө эртеңден тарта 1 августка чейин күчүндө болот. Бул убакытта Фрунзе көчөсүн капиталдык оңдоо боюнча долбоордун 1 этабы жүргүзүлөт. Жалпысынан оңдоо иштери Осмонкул көчөсүнөн Жаш гвардия бульварына чейинки аралыкта камтыйт. Унаанын алдыңкы эшиктеринин айнектерин көмүрттөөгө уруксат үчүн төлөм убактылуу төмөндөтүлдү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин токтому чыкты. Жеке жактар үчүн 35 000 сом, юридикалык жактар үчүн 55 000 сом, резидент эместер үчүн 75 000 сомду түзөт. Документте белгиленгендей уруксат 1 жылдык мөөнөткө катталат. Транспорт каражаттарынын алдыңкы эшиктеринин каптал айнектерин көмүрттөөгө уруксат үчүн жыйымдын көрсөтүлгөн өлчөмү электромобилдерди кошпогондо M1 жана M1G категорияларындагы транспорт каражаттарына жайылтылат. Бул токтом 15 июндан тартып күчүнө кирет. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 15 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында бүгүн 34 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болуп, күндүзү 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн плюс 25 градус. Борбор калаабызда жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.car-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында жетиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Зарлык Камбаралиев жана Айган Шкарахматовду айтабыз, сен гана деп аталдыр. Сиздер бул ыр болуп атканда Диана кандай сонун биледи? Көрбөй калдыңар да, көрбөй калдыңар. Диана, билигин качан үйрөтөсүң мага?
1: Үйрөнгө эле атабы. Кандай бийди айтчы? Тойдо бийлей турчу мындай жанагы базовый бийлерди үйрөтүп койсом болот да.
0: Ошо, ушул өзүң бийлегиндей үйрөтүп койсоң салам болот эле да.
1: Кыздарга окшошуп калсаңчы анан.
0: Жок.
1: Элизигинге үйрөтөйүнбүчү?
0: Ошондой кылабы. А бийлер дагы бөлүнөбү? Кыздардыкы, балдардыкы бол.
1: Ой, эми кыздар мындай бир аз назикирээк болуп, башкача бийлешет да.
0: А, кок. Мына бийлебегенди билбегендин кезепети. Бир сонун угарманыбыз бизге жазыптыр. Элестет, машинасынын айнегинде Авторадио деген наклейка бар экен. Ассалому алейкум, Авторадио дейт. Кутман таң, шлагбаум, күн батыш тарабы тыгын, Профсоюз көчөсү. Кудай, бош экен, эй, боп-бош дейт. Негизи бул көчөнүн бош болушу түндө бир таңкы түнкү бир 3-4-төрдө эле бош болбосо башка учурда тыгын да бул жакчы.
1: А бүгүн эмнеге байланыштуу бош экен?
0: Ушу, ушу эмне кылабыз? Чөп сөп сындырып, арча парча түтөтүп коелу, эмне кылалы?
1: Ну мне понравилось то, что у этого слушателя есть наклейка Авторадио. Даже у меня нету на машине наклейки Авторадио. Нужно исправляться обязательно.
0: Ушундай биздин туруктуу сонун угармандарыбыз бар, кандай бактылуубуз.
1: Да.
0: Дагы бир керектүү маалымат менен бөлүшөлү деп атабыз. Достор, эгерде сиздер мына ушул чет өлкөдө билим алууну каалаган жаштар бул муну угуш керек го дейм сөзсүз түрдө. Эгерде сиздер дүйнөнү билим аркылуу ачууга даяр болсоңуз, CMS академиясы студенттерге Европа, АКШ жана Азия өлкөлөрүндөгү университеттерге тапшырууга жардам берет. Компания адистик тандоодон тартып, документ даярдоо жана чет өлкөдө окууну уюштурууга чейин толук коштойт. CMS академиясы менен келечекке жаңы жол ачыңыз. Толук маалымат Instagram баракчасында. Демек, CMS академия деп издеп ошол жактан дагы керектүү толук маалымат алсаңыз болот экен.
1: Да, все верно. Я хочу напомнить, что каждый день мы в эфире играем с одним из наших слушателей в увлекательную игру «Автотур». Правила очень даже простые. У участника есть всего 30 секунд. Мы задаем определенную тему, а задача игрока за это время назвать как можно больше слов. Чем больше слов, тем больше баллов. И по итогам недели в пятницу, да, мы подведем результаты и определим трех победителя, которые получат прекрасные подарки. Это сертификаты скидочные для того, чтобы человек мог полететь в Китай и выучить там, обучиться, да, там на поступление, да, вроде, если не ошибаюсь, идет. Да. За первое место мы даем $500, за второе место $400 и за третье место $300, друзья. Вот такие вот прекрасные подарочки. Это скидочные сертификаты за обучение, на обучение в Китае.
0: Мына ушундай маалыматтар, а биз болсок адамыбыздын алдын көздөй уланталы. Алдыда автомониторго өтөт сиздерде.

0: Биз сиздер үчүн адаттагыдай эле жылдыздар төлгөсүн даярдап койдук. Бүгүнкү 15 июнга карата.
1: Кой жылдызы, бүгүн ар бир аракетиңизде өтө чечкиндүү жана принципиалдуу болосуз.
0: Букачар жылдызым суроолорго жооп берүүдөн мурун деталарды кылдат талдап алыңыз.
1: Эгиздер болсо, бүгүн көп сүйлөйсүз, маал-маалы менен тыныгуу жасап турууну унутпаңыз.
0: Бүйүндөр, бүгүн атаандашыңызды жеңе албайсыз, тилекке каршы эң жакшысы сиз үчүн ортоктук пикирге келип, мунасабат табуу дейт.
1: Арстандар болсо, бул күн ойлонулбаган аракеттерге жана ишке ашуусу кыйын үмүттөргө бай болот экен.
0: Бийкечтер, бүгүн сизге эң көп жетишпей турган нерсе бул тынчтык жана бейпилдик.
1: Акча кереги жок бекен бийкечтерге.
0: Бүгүн эмес го дейм. Эртең балким керек болуп калар.
1: Таразалар, бүгүн инстаграмдагы кооз көрүнгөн иллюзияларга ишенип кетпеңиз.
0: Чаяндар жылдызым, бүгүн кирешеңизди көбөйтүүгө жана байлыгыңызды арттырууга жакшы мүмкүнчүлүк жаралат. Чаяндарга керек турбайбы бүгүн акчалар? Акча.
1: Жаачылар болсо, кимдир бирөө сизди өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланып жатат. Эгер бул сизди тынчсыздандырбаса, анда баары мурдагыдай эле улана берсин.
0: Текечер жылдызы, бүгүн эс алууга мүмкүнчүлүк табасыз, бирок бош убактыңызды алдын ала пландап койгонуңуз туура болот.
1: Суперлер, бүгүн сөздөрүңүз жана аракеттериңиз үчүн жоопкерчиликти өз мойнуңузга алууга туура келет экен.
0: Жана эң соңунда балыктар жылдызы, бүгүнкү күндү бир аз гана болсо да көлөкөлөй турган нерсе бул минималдуу болсо дагы ыңгайлуулукка болгон көнүмүш адатыңыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Эртең Бишкектен батыш тарабында суу болбойт. Мэриядан билдиришкендей 16 июнда эртең мененки саат 10:00 күндүзгү 1:00 чейин Аларча суусум, Темир жол линиясы, Жибек жолу проспекти, Жаш гвардия бульвары. Темир жол линиясы Жаш гвардия бульвары, Фрунзе көчөсү, Манас проспекти жана Денсепин проспекти Аларча суусу, Бөкөнбаев, Кулиев, Москва, Пишбек, Фучи, Казахов көчөлөрүндө суу өчүрүлөт. Мунун себеби оңдоо иштерине байланыштуу. Бишкекте Фрунзе көчөсүнөн Осмонкул көчөсүнөн Ибраимов көчөсүнө чейинки бөлүгү унаа кыймылына убактылуу жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, чектөө эртеңден тарта 1 августка чейин күчүндө болот. Бул убакытта Фрунзе көчөсүн капиталдык оңдоо боюнча долбоордун 1 этабы жүргүзүлөт. Жалпысынан оңдоо иштери Осмонкул көчөсүнөн Жаш гвардия бульварына чейинки аралыкта камтыйт. Унаанын алдыңкы эшиктеринин айнектерин көмүрттөөгө уруксат үчүн төлөм убактылуу төмөндөтүлдү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин токтому чыкты. Жеке жактар үчүн 35 000 сом, юридикалык жактар үчүн 55 000 сом, резидент эместер үчүн 75 000 сомду түзөт. Документте белгиленгендей уруксат 1 жылдык мөөнөткө катталат. Транспорт каражаттарынын алдыңкы эшиктеринин каптал айнектерин көмүрттөөгө уруксат үчүн жыйымдын көрсөтүлгөн өлчөмү электромобилдерди кошпогондо M1 жана M1G категорияларындагы транспорт каражаттарына жайылтылат. Бул токтом 15 июндан тартып күчүнө кирет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 15 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында бүгүн 34 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болуп, күндүзү 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн плюс 25 градус. Борбор калаабызда жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: знаток. Гирда сатывал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал Эсалуу Борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекетке сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүп жибербеңиз.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык Көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20-дан ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык Көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бұл алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Футбол бойынша Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы U23 Кореянын курама командасын жеңип алды. Жолдоштук беттеш 9 июнда Бангкок шаарында өттү. Беттеш Кыргызстандын пайдасына 1-0 эсебинде аяктады. Жалгыз голду 83 мүнөттө Рыскелди Маданов киргизди. 76 мүнөттө Байбол Эрмеков кызыл карточка алып талаадан чыгарылды. Дүйнөлүк күрөш биримдиги Кыргызстандын күрөш федерациясына 2025 жылкы Азия чемпионатынын медалин жөнөттү. Жарым финалда кыргызстандык спортчу монголиялык спортчуга утулуп, коло медаль үчүн болгон беттеште КНДРдин спортчусуна жеңилип, жыйынтыгында 5 орунду ээлеген. Бирок өкүнүчкө карай, монголиялык спортчу допинг менен кармалып, анын 25 жылдагы Азия чемпионаты жыйынтыгында жокко чыгарылган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Жолдоштук беттеште Аргентина Исландияны 3-0 ири эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Голдордун авторлары 8-чи мүнөттө Барка, 72-чи мүнөттө Лео Месси, 86-чи мүнөттө Альмадо болду. Эске салсак, эки команда тең 2026 дүйнө чемпионатына чакыруу жолдомосун алган. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жан алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Эртең Бишкектен батыш тарабында суу болбойт. Мэриядан билдиришкендей 16 июнда эртең мененки саат 10:00 күндүзгү 1:00 чейин Аларча суусум, темир жол линиясы, Жибек жолу проспекти, Жаш гвардия бульвары. Темир жол линиясы Жаш гвардия бульвары, Фрунзе көчөсү, Манас проспекти, жана Денсепин проспекти, Аларча суусу, Бөкөнбаев, Кулиев, Москва, Пишбек, Фучи, Казахов көчөлөрүндө суу өчүрүлөт. Мунун себеби оңдоо иштерине байланыштуу. Бишкекте Фрунзе көчөсүнөн Осмонкул көчөсүнөн Ибраимов көчөсүнө чейинки бөлүгү унаа кыймылына убактылуу жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, чектөө эртеңден тарта 1 августка чейин күчүндө болот. Бул убакытта Фрунзе көчөсүн капиталдык оңдоо боюнча долбоордун 1 этабы жүргүзүлөт. Жалпысынан оңдоо иштери Осмонкул көчөсүнөн Жаш гвардия бульварына чейинки аралыкта камтыйт. Унаанын алдыңкы эшиктеринин айнектерин көмүртөөгө уруксат үчүн төлөм убактылуу төмөндөтүлдү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин токтому чыкты. Жеке жактар үчүн 35 000 сом, юридикалык жактар үчүн 55 000 сом, резидент эместер үчүн 75 000 сомду түзөт. Документте белгиленгендей уруксат 1 жылдык мөөнөткө катталат. Транспорт каражаттарынын алдыңкы эшиктеринин каптал айнектерин көмүртөөгө уруксат үчүн жыйымдын көрсөтүлгөн өлчөмү электромобилдерди кошпогондо M1 жана M1G категорияларындагы транспорт каражаттарына жайылтылат. Бул токтом 15 июндан тартып күчүнө кирет. Кыргызстанда алгачкы жолу инклюзивдүү спорт фестивалы Сени Кап өткөрүлүүдө. Кан шаарындагы спорт сити аянтчасында өткөн иш-чарага 550 ашуун конок катышып, алардын 250 мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болду. Фестивалдын башкы ураны бул жерде ар бир адам чемпион. Балдар инклюзивдүү чуркоо жарышында жана стол үстүндөгү волейболдо күч сынашып, ар кандай мини-оюндарга катышып, жаңы досторду табышты. Майрамдын соңунда бардык катышуучулар белектерге ээ болушту. Иш-чаранын башкы уюштуруучусу Кыргызстандагы Беллам жана Сени брендтеринин расмий дистрибьютору болгон TradeGov компаниясы. Фестивалды Спорт без преград фонду 100 ашуун ыктыярчы, ошондой эле Абдыш Ата, Нава, Чирин кондитердик үйү, KCB банкы, Умай Групп, Глобус дүкөндөр тармагы, Кыргызстан камсыздандыруу компаниясы, Кыргызстандын Кызыл жарым ай коому жана Ой-10 чыгармачыл оюндар борбору колдошту. Сени Кап бул ден соолугунда өзгөчөлүгү бар адамдар үчүн өткөрүлүүчү эл аралык спорттук долбоор. Быйыл Кыргызстанда 1 жолу ири масштабдагы инклюзивдүү спорт фестивалы форматында өтүп, жүздөгөн балдарга кубаныч жана унутулгус эмоция тартуулады. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демерчиси Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 15 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында бүгүн 34 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болуп, күндүзү 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн плюс 25 градус. Борбор калаабызда жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демерчиси Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз. Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт CPS.kg. Instagram CPS Logistics. Ишенимдүү

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Эртең Бишкектен батыш тарабында суу болбойт. Мэриядан билдиришкендей 16 июнда эртең мененки саат 10:00 күндүзгү 1:00 чейин Аларча суу сом, темир жол линиясы, Жибек жолу проспекти, Жаш гвардия бульвары. Темир жол линиясы Жаш гвардия бульвары, Фрунзе көчөсү, Манас проспекти, жана Денсепин проспекти Аларча суусу Бөкөнбаев, Кулиев, Москва, Пишбек, Фучи, Казахов көчөлөрүндө суу өчүрүлөт. Мунун себеби оңдоо иштерине байланыштуу. Бишкекте Фрунзе көчөсүнөн Осмонкул көчөсүнөн Ибраимов көчөсүнө чейинки бөлүгү унаа кыймылына убактылуу жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, чектөө эртеңден тарта 1 августка чейин күчүндө болот. Бул убакытта Фрунзе көчөсүн капиталдык оңдоо боюнча долбоордун 1-этабы жүргүзүлөт. Жалпысынан оңдоо иштери Осмонкул көчөсүнөн Жаш гвардия бульварына чейинки аралыкта камтыйт. Унаанын алдыңкы эшиктеринин айнектерин көмүрттөөгө уруксат үчүн төлөм убактылуу төмөндөтүлдү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин токтому чыкты. Жеке жактар үчүн 35 000 сом, юридикалык жактар үчүн 55 000 сом, резидент эместер үчүн 75 000 сомду түзөт. Документте белгиленгендей уруксат 1 жылдык мөөнөткө катталат. Транспорт каражаттарынын алдыңкы эшиктеринин каптал айнектерин көмүрттөөгө уруксат үчүн жыйымдын көрсөтүлгөн өлчөмү электромобилдерди кошпогондо M1 жана M1G категорияларындагы транспорт каражаттарына жайылтылат. Бул токтом 15 июндан тартып күчүнө кирет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 15 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында бүгүн 34 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болуп, күндүзү 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн плюс 25 градус. Борбор калаабызда жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.car-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Нуран парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк үй бүлө үчүн үй.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бұл алдыда спорт жаңалықтар менен бақай. Футбол бойынша Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы U23 Кореянын курама командасын жеңип алды. Жолдоштук беттеш 9 июнда Бангкок шаарында өттү. Беттеш Кыргызстандын пайдасына 1-0 эсебинде аяктады. Жалгыз голду 83 мүнөттө Рыскелден Маданов киргизди. 76 мүнөттө Байбол Эрмеков кызыл карточка алып талаадан чыгарылды. Дүйнөлүк күрөш биримдиги Кыргызстандын күрөш федерациясына 2025 жылкы Азия чемпионатынын медалин жөнөттү. Жарым финалда кыргызстандык спортчу монголиялык спортчуга утулуп, коло медаль үчүн болгон беттеште КНДРдин спортчусуна жеңилип, жыйынтыгында 5 орунду ээлеген. Бирок өкүнүчкө карай, монголиялык спортчу допинг менен кармалып, анын 25 жылдагы Азия чемпионаты жыйынтыгында жокко чыгарылган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Жолдоштук беттеште Аргентина Исландияны 3-0 ири эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Голдордун авторлары 8-чи мүнөттө Барка, 72-чи мүнөттө Лео Месси, 86-чи мүнөттө Альмада болду. Эске салсак, эки команда тең 2026 дүйнө чемпионатына чакыруу жолдомосун алган. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Эртең Бишкектен батыш тарабында суу болбойт. Мэриядан билдиришкендей 16 июнда эртең мененки саат 10:00 күндүзгү 1:00 чейин Аларча суу сом темир жол линиясы, Жибек жолу проспекти, Жаш гвардия бульвары. Темир жол линиясы Жаш гвардия бульвары, Фрунзе көчөсү, Манас проспекти, жана Денсепин проспекти, Аларча суусу Бекембаев, Кулиев, Москва, Пишбек, Фучи, Казахов көчөлөрүндө суу өчүрүлөт. Мунун себеби оңдоо иштерине байланыштуу. Бишкекте Фрунзе көчөсүнөн Осмонкул көчөсүнөн Ибраимов көчөсүнө чейинки бөлүгү унаа кыймылына убактылуу жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, чектөө эртеңден тарта 1 августка чейин күчүндө болот. Бул убакытта Фрунзе көчөсүн капиталдык оңдоо боюнча долбоордун 1 этабы жүргүзүлөт. Жалпысынан оңдоо иштери Осмонкул көчөсүнөн Жаш гвардия бульварына чейинки аралыкта камтыйт. Унаанын алдыңкы эшиктеринин айнектерин көмүрттөөгө уруксат үчүн төлөм убактылуу төмөндөтүлдү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин токтому чыкты. Жеке жактар үчүн 35 000 сом, юридикалык жактар үчүн 55 000 сом, резидент эместер үчүн 75 000 сомду түзөт. Документте белгиленгендей уруксат 1 жылдык мөөнөткө катталат. Транспорт каражаттарынын алдыңкы эшиктеринин каптал айнектерин көмүрттөөгө уруксат үчүн жыйымдын көрсөтүлгөн өлчөмү электромобилдерди кошпогондо M1 жана M1G категорияларындагы транспорт каражаттарына жайылтылат. Бул токтом 15 июндан тартып күчүнө кирет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 15 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында бүгүн 34 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болуп, күндүзү 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн плюс 25 градус. Борбор калаабызда жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандатуы алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Узақ сейілді өдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Больнос релакс гель бұл чүм жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үні азайтат, шешекті жана оруну эффективді төмендетет. Ошондой эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүмдардағы жашқа байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак теле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 5002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888 0995 802 888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздар, мен студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Эртеңден тартып Бишкекте Элебесов көчөсүнүн бир бөлүгү жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, жол инфраструктурасын реконструкциялоо долбоорунун экинчи этабына байланыштуу 16 июндан тартып Элебесов көчөсүнүн Кожевенная көчөсүнүн түндүк айлама жолуна чейинки бөлүгү уна кыймылуу үчүн убактылуу чектелет. Оңдоо иштери жол инфраструктурасынын абалын жакшыртуу, унаа тыгындарын азайтуу жана жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатууга багытталган. Ысык көлдө күн нурунан иштей турган ири электр станциясынын биринчи фазасы ишке кирди. Президенттик администрациядан билдиришкендей, Кызыл Үрүк айылындагы объекттин азыркы кубаттуулугу 175 мегаватты түзөт. Долбоор Кыргызстан менен Вьетнамдын ортосунда ишке ашууда. Биринчи этап толук кубаттуулукта иштеген шартта жыл сайын болжол менен 295 миллион киловатт-саат электр кубатын өндүрүү күтүлүүдө. Өндүрүлгөн электр энергиясы негизинен Чолпон Ата жана Балыкчы шаарын камсыз кылууга багытталат деп жатат. Долбоордун курулушуна 250-дөн ашык кыргыз жараны тартылды. Станция пайдаланууга толук берилгенден кийин болжол менен 150 туруктуу жумуш орду түзүлүп, алар негизинен жергиликтүү адистер болот. Тунгуч онлайн мектеби тил үйрөтүүгө окуучуларды олимпиадага даярдоого укуктуу. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон токтомго ылайык. Онлайн мектеп эми окуучуларды олимпиадага даярдоочу тереңдетилген окутуу программаларын ишке киргизет, тил үйрөтүүчү курстарды ачат жана башка мектептердин окуучуларын дагы тарта алат. Тагыраак айтканда, окуучуларды республикалык жана эл аралык олимпиадага даярдоо үчүн онлайн окутууну уюштурат жана олимпиадалык резерв түзөт. 2025-26 окуу жылында сыртта жүрүп мектепке кире албай калган балдар үчүн Кыргызстанда тунгуч онлайн мектеби түзүлгөн. Ал эми онлайн мектепти окутуу кыргыз тилинде жүрөт. Кыргызстанда алгачкы жолу инклюзивдүү спорт фестивалы Сени Кап өткөрүлүүдө. Кан шаарындагы спорт сити аянтчасында өткөн иш-чарага 550-дөн ашуун конок катышып, алардын 250-сү мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болду. Фестивалдын башкы ураны бул жерде ар бир адам чемпион. Балдар инклюзивдүү чуркоо жарышында жана стол үстүндөгү волейболдо күч сынашып, ар кандай мини оюндарга катышып, жаңы достор табышты. Майрамдын соңунда бардык катышуучулар белектерге ээ болушту. Иш-чаранын башкы уюштуруучусу Кыргызстандагы Беллам жана Сени брендтеринин расмий дистрибьютору болгон TradeGov компаниясы. Фестивалды Спорт без преград фонду 100-дөн ашуун ыктыярчы, ошондой эле Абдыш Ата, Нават, Ширин кондитердик үйүм, КСБ банкы, Умай Групп, Глобус дүкөндөр тармагы, Кыргызстан камсыздандыруу компаниясы, Кыргызстандын Кызыл Жарым Ай коому жана Ой-10 чыгармачыл оюндар борбору колдошту. Сеника бул ден соолугунда өзгөчөлүгү бар адамдар үчүн өткөрүлүүчү эл аралык спорттук долбоор. Быйыл ал Кыргызстанда биринчи жолу ири масштабдагы инклюзивдүү спорт фестивалы форматында өтүп, жүздөгөн балдарга кубаныч жана унутулгус эмоция тартуулады. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 16 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус болсо, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Нарында ошондой эле күн бүркөк, күндүзү плюс 24 градус, ал эми түнкүсүн плюс 14 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең болот каптайт, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmlit тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Жанар Асман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Эртеңден тарта Бишкекте Элебесов көчөсүнүн бир бөлүгү жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, жол инфраструктурасын реконструкциялоо долбоорунун экинчи этабына байланыштуу 16 июндан тартып Элебесов көчөсүнүн Кожевенная көчөсүнүн түндүк айланма жолуна чейинки бөлүгүн акыймылуу үчүн убактылуу чектелет. Оңдоо иштери жол инфраструктурасынын абалын жакшыртуу, унаатыгындарын азайтуу жана жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатууга багытталган. Ысык көлдө күн нурунан иштей турган ири электр станциясынын биринчи фазасы ишке кирди. Президенттик администрациядан билдиришкендей, Кызыл Үрүк айылындагы объекттин азыркы кубаттуулугу 175 мегаватты түзөт. Долбоор Кыргызстан менен Вьетнамдын ортосунда ишке ашууда. Биринчи этап толук кубаттуулукта иштеген шартта жыл сайын болжол менен 295 миллион киловатт-саат электр кубатын өндүрүү күтүлүүдө. Өндүрүлгөн электр энергиясы негизинен Чолпон Ата жана Балыкчы шаарын камсыз кылууга багытталат деп жатат. Долбоордун курулушуна 250-дөн ашык кыргыз жараны тартылды. Станция пайдаланууга толук берилгенден кийин болжол менен 150 туруктуу жумуш орду түзүлүп, алар негизинен жергиликтүү адистер болот. Туңгуч онлайн мектеби тил үйрөтүүгө окуучуларды олимпиадага даярдоого укуктуу. Министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев кол койгон токтомго ылайык, онлайн мектеп эми окуучуларды олимпиадага даярдоочу тереңдетилген окутуу программаларын ишке киргизет, тил үйрөтүүчү курстарды ачат жана башка мектептердин окуучуларын дагы тарта алат. Тагыраак айтканда, окуучуларды республикалык жана эл аралык олимпиадага даярдоо үчүн онлайн окутууну уюштурат жана олимпиадалык резерв түзөт. 2025-26 окуу жылында сыртта жүрүп мектепке кире албай калган балдар үчүн Кыргызстанда туңгуч онлайн мектеби түзүлгөн. Ал эми онлайн мектепти окутуу кыргыз тилинде жүрөт. Кыргызстанда алгачкы жолу инклюзивдүү спорт фестивалы Сени Кап өткөрүлүүдө. Кан шаарындагы спорт сити аянтчасында өткөн иш-чарага 550-дөн ашуун конок катышып, алардын 250-сү мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болду. Фестивалдын башкы ураны бул жерде ар бир адам чемпион. Балдар инклюзивдүү чуркоо жарышында жана стол үстүндөгү волейболдо күч сынашып, ар кандай мини-оюндарга катышып, жаңы досторду табышты. Майрамдын соңунда бардык катышуучулар белектерге ээ болушту. Иш-чаранын башкы уюштуруучусу Кыргызстандагы Беллам жана Сени брендтеринин расмий дистрибьютору болгон TradeGov компаниясы. Фестивалды Спорт без преград фонду 100-дөн ашуун ыктыярчы, ошондой эле Абдыш Ата, Нават, Ширин кондитердик үйү, КСБ банкы, Умай группу, Глобус дүкөндөр тармагы, Кыргызстан камсыздандыруу компаниясы, Кыргызстандын Кызыл Жарым Ай коому жана Ой-10 чыгармачыл оюндар борбору колдошту. Сеника бул ден соолугунда өзгөчөлүгү бар адамдар үчүн өткөрүлүүчү эл аралык спорттук долбоор. Быйыл ал Кыргызстанда биринчи жолу ири масштабдагы инклюзивдүү спорт фестивалы форматында өтүп, жүздөгөн балдарга кубаныч жана унутулгус эмоция тартуулады. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Элестет Айжан, кечки саат 6'dan 8 мүнөт өттү деп коюн. Угарманыбыз чарчап, унаада, тыгында, күндүн ысыгы, кээ бирөөндө кондёр жакшы иштебей жатат. Маанайың жок, баратса өзүңө жаккан ыр жаңырып атат. Өзүнө келген саламдар болуп атат досунан. Анан кийин белектер ойнотулуп атат. Ушунун баары адамдын маанайына маанай кошобу?
2: Албетте. Анан бул нерсенин баардыгы авторадиодо болгондо дагы 107.8 жыштыгында.
1: Анда токтобостон дал ушул нерсени жакшы маанай менен уланталы. Азат жана Айжан жаныңызда достор, жаңы саатка баш бактык. Дагы бир ирет сиздерге жалындуу эмес, мындай жагымдуу салам айталы.
2: Салкын.
1: Салкын дегенде жаман угулат экен, жагымдуу салам.
2: Жагымдуу салам анда. Биз болсо бүгүн күндүн темасы чет өлкөдөгү кызыктар тууралуу сүйлөшүп жатканчагы, сиз мисалы чет өлкөгө бардыгыңыз дейли. Балким тил билбестиктин айынан, балким негизи эле ал шаарды тааныбагандыгыңыздан айынан бир кызыктуу окуяларга туш болдуңуз. Бул тууралуу бизге кабарлап койсоңуз болот. Буга чейин дагы бир нече кызыктуу билдирүүлөрдү окудук. Анан келген каттар бар экен. Кандайсыздар дейт, ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз дейт. Египетте дейт сувенир алам деп соодалашып отуруп, өзүм каалагандан дагы арзан баага алып кеткенмин дейт. Көрсө чет өлкөдө дагы менин мындай качествам иштейт экен дейт. Соодалашкан.
1: Жакшы, эми биз кыргыздарды баарыбыз деле бул сапат бар болсо керек да. Мен эстеп кеттим, агаларым Кытайга саякатка барып келген эле. Анан кийин Кытайдын тамактарын эми тандап, анан өзүгө ылайыктууларын жейли деп, анан кийин тапанжыны бул жактан жеп жүрөбүз го. Ошондой берген экен. Анан кийин ушундай бир чоң тарелкага алып келди дейт. Кебетесин көрсөң укмуш тим эле. Даамын четинен камырын ооз дейсең даамы демин укмуш дейт. Ошентип аябай сонун аппетит менен жеп баштадым дейт. Анан кийин бир убакыт эле бир камырды жылындырсам токтун буту жүрөт дейт. Ошол жерден токтодум дагы, ошол жерден ар көздөй жебей калдым дейт.
2: Кадимкидей жанагы сан эмес буту. Жок, сан эмес буту, тырмактары менен.
1: Маникюр менен экен. Эми Кытайда тоок менен мындай тамак аштары көп го. Негизи дапанжы деле тоок менен жасалат, анан ошол башы менен буту чыгып калган экен. Айтып эле коеюн бар жагын.
2: Бизде бир кесиптешибиз бар. Ал кесиптешибиздин айтуусунда Вьетнамда жанагы биз көйлөкөгө багып күн көрсөтпөйүп деген сыяктуу сөздөр бар го. Аябай кастарлап, аярлап баккан бөлмө гүлдөрү ал жакта көрсө көчөлөрдө эле өсөт экен да. Жана биз айтып коебуз го, женское счастье, анан кийин акча дарагы, акча гүлү депчи. Ошолор көрсө Вьетнамда жөн эле мындай жана бизде чырмооктор өскөндөй эле өсөт экен. Анан аябай ичим ачышты дейт. Биз болсо буларды солуп калса суу куюп, укмуш багып, кооз горшокторго отургузабыз го дейт. Вьетнамда болсо ошондой экен дейт.
1: Ошол жактын баягы табиятына туура келет окшойт анда, көчөдө жадырап жайнап так окшоп өсүп атса. Жакшыр менен баштайлы бул саатыбыз дагы. Аяна Касымова толкунубузга кошулсун, сүрөтүңө карайлы.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 16 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус болсо, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Нарында ошондой эле күн бүркөк, күндүзү плюс 24 градус, ал эми түнкүсүн плюс 14 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дээрлик ар түнү ушундай. Мени үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
5: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
4: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
5: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек байгелүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.
7: Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
8: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. М-банкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. М-банк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
9: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык короо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Курулуш аяктасына кантип жүк жеткирсе болот?
11: Сага чагылган жардам берет.
10: А түшүңдү кантип ташыйбыз?
11: Айттым го, чагылган жардам берет.
10: Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
12: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
13: Немис трактору гымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahrt немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
0: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда жөн ғана M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл соңын білектерден бірінің есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрға чейін ұланады. Толық малымат үшін M-Bank чекетке жи сайтына қайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Талантуу айым, мыкты вокалистка Урпагыр менен Жидеш толкунда болду. Авторадио кечки шоуунун күндүн темасы чет жакка баргандагы кызыктар тууралуу сөз кылудабыз.
1: Кандайсыңар Авторадио дейт, ондонун сиздерге ысык салам. Грузияга барганмын дейт, ал жактагы ресторанга кирип дейт, жөн гана чай берип коюңуздарчы деп сурансам дейт, менин чет жерден келгенимди көрүшүп дейт, мага бүтүндөй чай азимин уюштуруп беришкен дейт. Меймандостугуна аябай суктангам дейт, ошондон бери грузинский чай деген ырдын
0: чайдан кийин эмне келди болду экен дегендей десертке. Жакшы, угарманыбыздын билдирүүсүнө ыраазычылык билдиребиз.
1: Түркияда эс алып жүрүп дейт, кыргызча сүйлөгөн түрк адамдарды көрүп аябай суктанганмын дейт. Бөтөн жерде өз туугандарыңды көргөндөй сүйүнөт экенсиң дейт. Түрк эли дагы кыргыз тилин билгендер аябай көп экен деген смс билдирүүсүн жөнөткөн угармандарыбыз бар.
0: Ооба, буга чейин да сөз кылып кеттик элек, бизге кыргыздарга болгон мамилеси тууралуу. Эмесе теманын алкагына дагы катыкларды күтөлү, ага чейин жагымдуу маалыматтар менен бөлүшөбүз.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
0: Кыргызстандын аймагындагы кызыктар, жакшы жаңылыктар тууралуу маалымат бере кетели. Ош шаарына сапар алат экенбиз. Жол оңдоо иштери болуп аткан экен. Ош көчөсү Райымбеков көчөсүнөн Касымбеков көчөсүнө чейин 4 тилкелүү болуп кеңейтилет экен. Оштун мэриясы анын алкагында кечээ 14 июнда рейд жүргүзүп, жолду кеңейтүүгө тоскоолдук жараткан курулуштарды бузуу боюнча түшүндүрүү иштерин сүйлөшүп, жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан ар жагына краска менен барып могул жер снос деп жазып аткан экен. Маалым болгондой, аталган көчө Ош эл аралык аэропортуна алып баруучу кошумча жолдордун бири болуп кызмат кылат экен. Анан узундугу болсо 3 чакырымды түзүп, кеңдиги элестет 24 метрге чейин кеңейтилет экен.
1: Жакшы, жакшы жаңылык. Бирок баягы мен былтыр Ош шаарына барган, снос деген жазуулар аябай эле көп экен.
0: Бул эми иретке келтирүү, айдоочуларга ыңгайлуулук түзүү максатында жакшы эле иштердин көрүнүшүн бири го дейм.
1: Биз Чолпон ата шаарына барып келбиз. Азыркы этапта ал жакта ат майдан бар эмес беле? Ошол ат майданда капиталдык оңдоо иштери жүрүүдө. Бул тууралуу курулуш министрлигинен маалымдашты. Маалымдалгандай, учурда VIP зона, конок бөлмөлөрү, трибуналар, административдик жайлар, жер төлөө бөлүгү жана унаа токтотуучу жайлар капиталдык оңдоодон өткөрүлүүдө. Курулуш министри Нурдан Орунтаев объекттеги иштердин сапатына көңүл буруп, бардык иштерди белгиленген мөөнөттө бүткөрүү тапшырмаларын берген экен. Мына ушундай маалымат үчүн айтып кетпесек болбос, Чолпон ата ат майданынын тарыхы 1930 жылдардан башталат. Объект 2014 жылы биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата оңдолуп, 2018 жылы толук түрдө жаңыланган. Мына ушундай Чолпон ата шаарына бизди угуп жаткандар бар болсо, анда 102.7 FM жыштыгын карманыңыз.
0: Жана эгерде угуп жатсаңыз, салам айтып коюңуз. Биз сизге дагы салам айталы. Жагымдуур, андан соң байгибиз дагы колубузда турат. Мына ушуну берип ийгибиз келип атат. Андыктан оюнга катышып, активдүү ойноңуздар.

0: Өзінің сайқыр үнімінен айырмаланған Беки Сраилов толқыны күттім сені деп аталады бұлар. Рахмат айталым. Жана Авторадио кечкі шоуындынын еске сала кетели. Угармандар толқынға жаңы қосылған болса, күннің темасы чет жаққа шыққандағы қызықтар туралы сөз қозғадыңыз.
1: Бізде келген билдирүүлөрдүн саны абдан эле көп, алардын бардыгын буйрса азыр жаңыртабыз, бирок ага чейин мен кызыктуу факт менен бөлүшкүм келет. Дүйнөдө туристтер эң көп барган өлкөлөрдүн сап башында көрсө Франция турат экен, эч кандай Таиланд жол болсо Вьетнам эмес, бары уккандай. Бул өлкөгө жыл сайын 100 миллиондон ашуун турист келет экен, андан кийин Испания, АКШ, Туркия жана Италия орун алат экен. Кызыгы, Франциянын калкы болжол менен 68 миллион болсо, туристтердин саны андан бир нече эсе көп экен. Өзүн калкынан дагы. Париждеги Эйфель мунарасы дүйнөдөгү эң көп сүрөткө тартылган жайлардын бири болуп дагы саналат экен. Элестетсеңиз?
0: Статистика боюнча мына ушундай маалымат 100 миллиондон ашык элестетсең, канчалаган чет жактан келген адамдар суктануу менен шаар кыдыршат.
1: Ал эми Исландияда элестетсеңиз, азат чиркей дээрлик кездешпейт экен. Чиркей чымын деген жок экен ал жакта. Анан Сингапур болсо дүйнөдөгү эң таза шаарлардын бири болуп эсептелинет. Көчөдө таштанды таштаган адамдарга чоң суммадагы ири айыппул салынышы мүмкүн экен. Ошол себептен
0: жазасы күчтүү да.
1: Ооба, ошол себептен эч качан алар таштанды кылышпайт экен. Келген каттарга кез берелим. Кутман кеч, бүгүнкү кечтин шаарлары, бүгүн кечибиз көңүлдүү жана ийгиликтүү жыйынтыкталсын деген смс билдирүү келген экен. Ыраазычылык билдиребиз сизге. Дагы дал ошол нерсени каалайбыз. Анан күндүн темасына келген дагы каттар бар.
0: Бул жакка угарманыбыз жазыптыр. Тайландка барып келген биз сунуштайбыз, бардыгы арзан жана бизге абдан баягы ыңгайлуу экен деп жазган экен. Бирок көпчүлүктөрү баягы тамак ашына мокумганбай келүүдө. Тааныштардын арасындачы.
1: Бул жакта дагы бир билдирүү бар экен. Кандайсыңар дейт. Биз Таиландка эс алган барганбыз дейт. Эң начар эсте калган учур бул мен бардык сүрөттөрүмдү тарткан телефонумду жоготуп алып, аябай ичим кыжаалат болгом дейт, бирок ошолго карабастан дейт бардыгы жүрөктө сакталат экен көрсө деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен. Жаман болуптур. Мен стресс болмокмун.
0: Бул жакта андан өткөн бир кызык бар экен. Достор менен Тайландка барганбыз былтыр. Анан бул толук маалымат жазыптыр, эми кээ бир жери баягы эфирге ылайыктуу эмес экен да. Ошол себептен мындай жалпы жондон айтып коеюн, мырзалар барып мына ушундай көңүл ачып келишкен экен. Кумар аттуу угарманыбыз калтырган, бизди мына ушул команда угуп жаткан болсо ысык салам айталы билдирүүгө рахмат.
1: Кандайсыңар? Жалпы эмгек жамаатыңыздарга чоң салам узатабыз. Мыкты музыкалык чыгарма сураган угарманыбыз бар экен, сөзсүз түрдө сиз сураган ырды жаңыртууга даярбыз.
0: Угармандардын өтүнүчү боюнча жакшы ырдын коштоосунда алдыны көздөй сапарылайлы. Темага билдирүү калтырыңыз жана куттуктоо саламдар болсо узатыңыз, көз үрүмдөн соң окуюбуз. Малькадина толкунда күндөр айыры.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Құтпан күн, жуайым Гүлзатты туған күнің чын жүректен құттықтайым, денсаулық, бақыт жана ұзақ өмір қалайым. Құттықты Нұрлан Мырзан атынан келген екен. Салам авторадио қызым Аружанды оқудағы жетішкендігіменен құттықтайым. Ардайым игіліктер қоштап жүрсін, біз сенімен сыймықтанамыз деп Айна Гүл апасы өзінің сүйінішіменен бөлішкен екен. Жақсы.
2: Кандайсыңар дейт, бары сонун жалабатан сиздерди тыңдап жаткан угармандарыңыздан чоң салам дейт, бардык досторумду жана жакындарымды куттуктап, иштерине ийгиликтерди каалайм дейт. Көңүлдү ыр бири белек кылып койсоңуздар жакшы болмок деген асмас билдирүүнү узаткан экен бакыт аттуу угарманыбыз. Сөзсүз биз сураанычыңызды орундатабыз.
1: Досум, адилеттүү үйлөнүү тою менен жүрөбүз, иху деп калтырыптыр. Бул жака быйтыкчаларды бийлеген жанакы айым жана мырзалар барго, ошолорду кошо калтырган экен. Бактылуу үй бүлө болсун, сүйүңөр түбөлүктүү болсун деп эрмек калтырган. Жакшы.
2: Бүгүн сүйүктүү агам Кубанычыбектин туулган күнү дейт, аны ушул кубанычтуу күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ден соолук, узун өмүр, бакыт таалай жана бардык тилектеринин орундалышы менен сөзсүз түрдө ушундай кало тилегим бар дейт. Майрамыңыз кут болсун деп асмас билдирин акыркы сандары 55-16 номерине аяктаган абонент узаткан.
1: Жолдо дайыма шерик болосуңар, биз силерди жакшы көрөбүз, жөн гана салам жолдойюн дедим эле деп азыр такси айдоочусу Гүлмира эжекебиз калтырган экен. Гүлмира айым калтырган экен, эже дебе мени дебесин азыр.
2: Сүйүктүү улубуз Нурданчикти куттуктайбыз. Сага бекем ден соолук, узак өмүр, окуңа ийгилик жана ишиңе дагы ийгиликтерди каалайбыз. Туулган күнүң кут болсун деп асмас билдирүүнү жакындарыбыз аткан.
1: Жакшы, мына ушундай өңүттөгү салам каттарды сиз тараптан да күтөбүз. Тартынбастан узатыңыз. WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Биз болсо жаңы саат алкагында дагы күндүн темасына кайтабыз, оюндарыбызды улантабыз. Андыктан толкунда болуңуздар.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейже. Жана Азия FM чекиткейже. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демирчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Эртеңден тарта Бишкекте Элебесов көчөсүнүн бир бөлүгү жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, жол инфраструктурасын реконструкциялоо долбоорунун экинчи этабына байланыштуу 16 июндан тартып Элебесов көчөсүнүн Кожевенная көчөсүнүн түндүк айлама жолуна чейинки бөлүгүн акыймылуу үчүн убактылуу чектелет. Оңдоо иштери жол инфраструктурасынын абалын жакшыртуу, унаатыгындарын азайтуу жана жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатууга багытталган. Ысык көлдө күн нурунан иштей турган ири электростанциясынын биринчи фазасы ишке кирди. Президенттик администрациядан билдиришкендей, Кызыл Үрүк айылындагы объекттин азыркы кубаттуулугу 175 мегаватты түзөт. Долбоор Кыргызстан менен Вьетнамдын ортосунда ишке ашууда. Биринчи этап толук кубаттуулукта иштеген шартта жыл сайын болжол менен 295 миллион киловатт саат электр кубатын өндүрүү күтүлүүдө. Өндүрүлгөн электр энергиясы негизинен Чолпон ата

0: кийин болжол менен 150 туруктуу жумуш орду түзүлүп, алар негизинен жергиликтүү адистер болот. Туңгуч онлайн мектеби тил үйрөтүүгө окуучуларды олимпиадага даярдоого укукту. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон токтомго ылайык. Онлайн мектеп эми окуучуларды олимпиадага даярдоочу тереңдетилген окутуу программаларын ишке киргизет, тил үйрөтүүчү курстарды ачат жана башка мектептердин окуучуларын дагы тарта алат. Тагыраак айтканда окуучуларды республикалык жана эл аралык олимпиадага даярдоо үчүн онлайн окутууну уюштурат жана олимпиадалык резерв түзөт. 2025-26 окуу жылында сыртта жүрүп мектепке кире албай калган балдар үчүн Кыргызстанда туңгуч онлайн мектеби түзүлгөн. Ал эми онлайн мектепти окутуу кыргыз тилинде жүрөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Can dünümüzdü, çarçankı avalınızdı, manayınızdı, kuvattuğu kayardan kızmattavız. Can saatka baş baktık dostlar, dağı bir ret salam uzatalı. Koşulunuz, bizim tolkunda kızıqtar bar, oyun, belekterimiz, gündün teması menen barlaşavız albette. Mının barı sizler için.
2: Ого, биз бул музыкалык саатта угармандарыбызды Бродвей кинотеатрына жөнөтөбүз. Каалаган тасмаңызды барып көрүп келүүнү кааласаңыз, анда биздин фрагмент оюнубузга дагы кош келиңиз. Мындан сырткары бизде сонун бир тема бүгүн чет өлкөдөгү кызыктар тууралуу сүйлөшүп жаткан чагыбыз, балким тил билбей, балким акчаңызды жоготуп ошондой окуялар боло берет го. Анан ушул эстеп кеттим, бир тууганыбыз барып анан акчасын жоготуп алган экен чоң суммадагы, бирок акчаң жок болсо деле жүрө берет экенсиң деген жыйынтыкка келген. Тескерисинче ошол нерсе кызыктуу болгон деп айтышат.
1: Мындай жашоо үчүн көрөшүппү, чет жакта же сурай кала турчу, тааныштарың жок болсо.
2: Бирок башкысы документ жоготпош керек экен ал жакта.
1: Ооба, бул эми башкы нерсе го дейм. Ана, кандай каттар келиптир окуйла анда.
2: Биздин WhatsApp номери кызматта 0709-118-118. Биз болсо келген билдирүүлөргө кезектер эткенбиз. Кандайсыңар дейт, ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Азат Айжан, мен көп эле өлкөлөргө баргам дейт, бирок эң өзгөчө эсте калганы дейт, Дубайга биринчи жолу барганда асман тиреген имараттарды көрүп аябай таң калганы дейт. Анан эсте калганы аэропорттон аэропорттогу кызыктуу учур дейт. Ал самолеттон аэропорттун өзүнө жеткенче 25 мүнөт жол жүргөнбүз дейт.
1: Жакшы.
2: 25 мүнөт элестетсеңиз, самолеттон учактан аэропорттун өзүнө.
1: Бул эми башка өлкө чоң бардыгы, бул эми таң калыштуу эле көрүнүш болуп атса керек. Эми аэропорттор тууралуу сөз кыла турган болсок, ал өзүнчө бир чоң тема болуп кетет. Ооба, кызыктар көп чындыгында. Соц тармактардан, тааныш билиштерден угуп жүрөбүз дегендей жана көрүп жүрөбүз. Мен бир тааныштардын айткан бир окуясын эске салып атам азыр. Нью-Йорк шаарына барат. Анан кийин баягы ал жакта тууган туушкандардыкына барып анан кыдырып бир маркетке кирип калдык дейт. Кирип калганан кийин өзүмө бир косметикаларды тандап аткам дейт айымда. Анан кийин карап, бул оригиналбы деп таанысынан сураган окшойт. Анан ал аябай күлүп, бул жерде андай түшүнүк жок, кармаганын баары оригинал деп жооп берген экен. Биз мындай көңкөмбүз го, бул кытайбы же болбосо оригиналбы деп аябай баалайбыз го, ал жерде андай түшүнүк жок дейт.
2: Мен дагы Дубайга баргам дейт, ушунчалык тамак аштын кымбаттыгын билет болчумун дейт. Ошол себептен Бишкектен чемоданыбызга колбасалардан жана куксилерден салып алганбыз дейт. Ошон менен 5 күн тоюп жегенбиз, курсагыбызды тойгузганбыз деген смс билдирүү келген экен. Андай дагы учурларды көп угабыз биз.
1: Ооба, эгерде курсак ток болбосо көңүл дагы толбойт. Ошол себептен ал нерсе маанилүү нерселердин бири. Элмира Тажиева толкунубузга кошулсун, көздөрүң менен коштошуу ырын угабыз. Анан албетте майгүзүн антабыз.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 16 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус болсо, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Нарында ошондой эле күн бүркөк, күндүзү плюс 24 градус, ал эми түнкүсүн плюс 14 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
5: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Rubicon компаниясынан Melason. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Capstroy KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. Жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Pulse Fitness клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Pulse Fitness. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
10: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадиодо фрагмент оюну.
1: Фрагмент ойду, бул ойунду жакшы көргөн угармандарыбыз көп, мен аны билем. Болгону WhatsApp номер деле унутуп калышпасам 709-118-118 жазыңыз, ойноңуздар. Кино тасмадан үзүндү коюп беребиз, а сиз болсо табыңыз кайсыл кино тасмадан фрагмент жаңырды.
2: Ооба, бирок ага чейин биз кайсыл жака угармандарды жөнөтөбүз. Бул тууралуу маалымат берип койбосок болбос. Кино дүйнөсүнүн эң кызыктуу жаңылыктары, көптөн күткөн премьералар жана унутулгус эмоциялар бары сиз үчүн үй бүлөңүз, досторуңуз жана жакындарыңыз менен жагымдуу эс алууну кааласаңыз, анда Азия Молдун 3-чү кабатында жайгашкан Бродвей кинотеатрына барыңыз. Жогорку сапаттагы үн, чоң экран жана эң мыкты тасмалар сизди күтөт. Кинонун даамын биздин фрагмент менен сезиңиз.
1: Даамын бе?
2: Бродвей кинотеатрына 2 билет беребиз. Каалаган киноңуз бар, көрүп келесиз.
1: Кандай сонун мүмкүнчүлүк, достор, анда эмесе. Чамдаңыздар, шамдагайлыкты күйгүзүп, бул оюндун жеңүүчүсү сиз болуңуз. Ийгиликтерди каалоо менен биз анда фрагментти жаңырталы.
3: Эй, чоң кыз! Жолго жатып алганыңыз эмне? Мен 40 менен келаткам. Араң токтободумбу?
4: Зия, ты кто?
3: Карындаш, мен райбоборго шашып бараттым эле. Жолдон качып койсоңуз.
1: Мына ушундай кино тасма мен жабык көрсөтүүсүнө баргам. Анан абдан жаккан чындыгында ушул тасма. Чындыгында Самат Эркинбеков абдан таланттуу. Мына ушул кино тармагында көптөгөн жакшы тасмалар тартып эмгек кылып келе жатат. Бул жагынан кол чабаларды арнайлы кинодон дагы ушул Гдея деген кыз. Ай-ой, адеми.
2: Багыт бере кетсек, бул тасманын аталышы фрагменттин өзүндө дагы айтылды. Угарманыбызды жеңүүчү катары кабыл алат экенбиз.
1: Дароо эле тапты, оңой олтоң жеңишке жеткен, акыркы сандары 46-06 абонентти. Жаңылбай айттым э?
2: Таалайбек Советбеков деген угарманыбыз экен, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизге 2 кишилик чакыруу кагазын карабыз.
1: Кол чабалар, жеңиш куттуулсун. Мына ушул кино тасмадан алган жеңишиңиз менен жакшы киного барып, дагы да болсо жакыныңыз менен чер жазып келиңиз дейли. Бул Авторадио кечке шоу ондонон. Достор, так алдыда байкел ойнобуз бар, аны дагы өткөзө албаңыз.
0: Фрагмент

0: Дагы бир байкел ойнобуз автокапелла угармандарга айттык элек оюн болот. Камданып туруңуздар, даярданып туруңуздар деп. Анда эмесе бул оюнубуз тарталды. Кыска нуска маалымат бере кетели.
1: Ооба, биз бул оюн аркылуу катышкан жана аны жеңип алган угарманыбызга Мөлтүр спа борборуна 2 кишилик чакырууну ойнотобуз жана албетте ал жака сиз барып өзүңүздү эс алдырып жана албетте көңүл ачып келсеңиз болот. Ал жакта спа кызматтардын эң бардык түрлөрү, сырткары хамам, бул бөлмөлөр жана туз бөлмөлөрү сизди күтүп алат. Мындан сырткары ал жактагы мини кинотеатр сиздин эс алууңузга дагы да болсо өзгөчө шаң кошот. Ошол себептен ал жакка барып эс алып келиңиз. Толук маалыматты билүү үчүн сиз Мөлтүр спа KG баракчасына башбаңыз, же болбосо тура эле барсаңыз болот. Кант шаарына жайгашкан Гагарин көчөсү 5/1 дарегинде.
0: Анда эмесе, достор, ийгиликтерди каалап өтөлү. Бул оюнубуздун эми шартын жакшы түшүнүп билип калсаңыздар керек. Дагы бир ирет кайталап кетейин, оюнга жаңы кошулуп утам дегендер болсо, азыр ырдан үзүндү коюп беребиз. Ал эми сиз болсо бул кайсыл аткаруучу обон сөзү атат, аны табышыңыз керек болот. Мына ушундай жөнөкөй оңой олтоң оюнубуздун бири. Анда эмесе, жаңырталы.

0: көздөй урдан келет, бирок эми үндүү угармандарыбыз тааныса керек. Бул кайсыл аткаруучу, кайсыл ыр эмес, аткаруучуну табышыңыздар керек. Оюндун шарты боюнча анан албетте WhatsApp номерибизге узата аласыз. 0709 118 118.
1: Бул жакта бир нече варианттар келип жатат, бирок бирөөсү дагы тилекке каршы азырынча туура эмес.
0: Биринчи угарманыбыз жакшы эле баштап жазыптыр, аты окшошуптур, бирок жөнү окшошпой калыптыр. А бирок кийинкиси бар, жеңүүчү бар, э? Дароо байкадык. Анда эмесе дүркүрөгөн кол чабалардарын айла. 10:58 абоненти, жеңиш кут болсун. Мына ушул мөлтүр спа борборуна 2 кишилик жолдоманы сизге ыйгаралы. Мына ушундай ысык аптапта барып, бассейнге түшүп, жакшынакай чер жазып келиңиздер дейли. Ал эми туура жооп болсо Гүлжигит Калыков болчу.
1: Бул жакта бир угарманыбыз жазып койтур, мен аябай баргым келип атты эле деп. Султан Садыралиев эмеспи деп, жок, тилекке каршы ал эмес. Буюрса кийинки оюндарда аракет жасаңыз, э? Эртеңки оюндарыбыз бар. Ошол себептен сизди куттуктайбыз дагы бир жолу угарманыбызды. Мөлтүр спа борборуна барып, эс алып келиңиз, бир кап келиңиз.
0: Жана биз кадам улай турган болсок, күндүн темасына келген кат кабарларды алдыда окуйбуз. Аны эске сала кетели, чет жака чыккандагы кызыктар тууралуу сөз кылуудабыз. Узатып жетишип калыңыз. Көп эле угармандарыбыз саякатты жакшы көрүп жана барып келген болсо керек. Анан албетте куттуктоо салам каттарды дагы четке какпайбыз.
1: WhatsApp номерибизди эске салалы: 0709 118 118.

0: Эшик жабылса жаңы эшик ачыларын унутпа дейт Айжан. Андыктан бул кырга байланыштуу ой бөлүшө турган болсо, бардык эле жакшылыктар менен коштолуп, жакшы, жаркын келечек болуп ошондой боло берсин, э?
1: Жакшы сөз, күндүн сөзү болду. Угармандардан келген дагы билдирүүлөр бар экен. Биз бул жакта саякаттагы кызыктуу окуялар тууралуу сөз кылып жатканбыз. Түркияга барганда дейт мышыктар адамдардай эле эң эркин жашап жүргөнүн көрүп аябай таң калгам дейт. Ар бир көчө өзүнчө кызык дүйнө экен деген СМС билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар. Ошондойду уккам мен дагы.
0: Ооба, мышык күчүктөр, алар мындай керсейип басышат да, адамды жөөлөп, бир аз тили болсо же мындай ура турган, сого турган нерсеси болсо, албетте ошентип ошого чейин бармак го дейм.
1: Бүгүнкү тема аябай сонун экен дейт. Тайландтагы күндөрүм эске түштү дейт. Көчө тамактарынын түрүн жегенмин дейт. Анан көрсө кээ бирлери жылан, кээ бирлери крокодил болгон экен дейт. Аны көп деле ойго албай дейт. Даяр эткенде эле жей бергенбиз деген асмас билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар.
0: Бул жакта Ажар аттуу угарманыбыз жазыптыр. Сингапурга былтыр барган. Ошол учурда биз Формула 1 болуп атканга туш келип калыптырбыз дейт. Анан эң кызыгы эми ал жерге сатып алат го атайын орундуктарды алдын ала бир нече ай, анан кымбат акчаларга биз забордон секирип өтүп көргөнбүз деген экен. Мына ушундай кызыктуу окуя болуптур. Сизге салам айталы, ой бөлүшкөнүңүз үчүн рахмат.
1: Бул жакта тил билбегенин азабын тарткан угармандарыбыздын саны аябай эле көп экен. Анткени бул жакта айтат атайын приложение менен дейт рахмат деген сөздү айттырсам дейт, көрсө ал үйлөнөм деп которкой туруп окшошураак окшойт дейт. Менин тушумдагы кыз аябай таң калган дейт. Качкандан кайра кийин сураштырып көрсөм дейт, бул үйлөнөм деген сөз экен көрсө дейт. Элестетсеңиз бирөө келе эле мен сага үйлөнөт элем деп котормочу аркылуу болгондо дагы.
0: Жакшы достор, сонун билдирүүлөрдү узатыңыздар. Ал үчүн биз миң мертебе рахматыбызды айталы. Бул эки саат алкагында шаңга бөлөп кызыктуу окуялар менен бөлүшкөн үчүн албетте кайсыл жерге барбайлы, эң негизгиси аман эсен, ден соолукта жана албетте дайыма эсте каларлык көз ирмемдер менен коштолсун сиздин саякат. Теманы жыйынтыктап соңку келген СМС каттарга көңүл бөлөлү.
1: Кандайсыңар дейт. Бүгүн биздин сүйүктүү апабыз Айгүлдүн туулган күнү. Апа, ден соолук каалайм сизге, узун өмүр бакыт таалай каалайбыз. Ар дайым биздин сыймыгыбыз болуп жүрө бериңиз, төрүбүздөн орун алыңыз. Ар дайым биз сизди жакшы көрөбүз деп уул кыздары, неберелери узаткан.
0: Авторадионун жалпы угармандары, бүгүнкү кеч ойдогудай өтсүн, кубанычтуу жаңылыктарга бай болсун. Терең урматтуу менен Руслан Токмок шаарынан бизди угуп экен.
1: Кызым Элина, туулган күнүң кут болсун. Ар дайым шайыр, акылдуу жана бактылуу кыз болуп чоңоёр. Ата энең сени абдан жакшы көрөт. Эң сонун каалоорубузду биз дагы жолдойбуз, бүткүл туулган күн ээлерине, майрам ээлерине биз дагы дал ушундай жагымдуу сөздөрүбүздү арнайбыз.
0: Азат жана Айжан сиздер менен коштошот. Эртең кечки саат 5:00 эч кечикпестен ушул толкундан жакшы маанай менен угушабыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Эртеңден тарта Бишкекте Элебесов көчөсүнүн бир бөлүгү жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, жол инфраструктурасын реконструкциялоо долбоорунун экинчи этабына байланыштуу 16 июндан тартып Элебесов көчөсүнүн Кожевенная көчөсүнүн түндүк айлама жолуна чейинки бөлүгү уна кыймылуу үчүн убактылуу чектелет. Оңдоо иштери жол инфраструктурасынын абалын жакшыртуу, унаа тыгындарын азайтуу жана жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатууга багытталган. Ысык көлдө күн нурунан иштей турган ири электр станциясынын биринчи фазасы ишке кирди. Президенттик администрациядан билдиришкендей, Кызыл Үрүк айылындагы объекттин азыркы кубаттуулугу 175 мегаватты түзөт. Долбоор Кыргызстан менен Вьетнамдын ортосунда ишке ашууда. Биринчи этап толук кубаттуулукта иштеген шартта жыл сайын болжол менен 295 миллион киловатт саат электр кубатын өндүрүү күтүлүүдө. Өндүрүлгөн электр энергиясы негизинен Чолпон-Ата

0: Кийин болжол менен 150 туруктуу жумуш орду түзүлүп, алар негизинен жергиликтүү адистер болот. Тунгуч онлайн мектеби тил үйрөтүүгө окуучуларды олимпиадага даярдоого укуктуу. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон токтомго ылайык. Онлайн мектеп эми окуучуларды олимпиадага даярдоочу тереңдетилген окутуу программаларын ишке киргизет, тил үйрөтүүчү курстарды ачат жана башка мектептердин окуучуларын дагы тарта алат. Тагыраак айтканда окуучуларды республикалык жана эл аралык олимпиадага даярдоо үчүн онлайн окутууну уюштурат жана олимпиадалык резерв түзөт. 2025-26 окуу жылында сыртта жүрүп мектепке кире албай калган балдар үчүн Кыргызстанда тунгуч онлайн мектеби түзүлгөн. Ал эми онлайн мектепти окутуу кыргыз тилинде жүрөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только в

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 16 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет. Ысы Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус болсо, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Нарында ошондой эле күн бүркөк, күндүзү плюс 24 градус, ал эми түнкүсүн плюс 14 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Бимарда. Бимард тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Эртеңден тарта Бишкекте Элебесов көчөсүнүн бир бөлүгү жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, жол инфраструктурасын реконструкциялоо долбоорунун экинчи этабына байланыштуу 16 июндан тартып Элебесов көчөсүнүн Кожевенная көчөсүнүн түндүк айлама жолуна чейинки бөлүгү уна кыймылуу үчүн убактылуу чектелет. Оңдоо иштери жол инфраструктурасынын абалын жакшыртуу, унаа тыгындарын азайтуу жана жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатууга багытталган. Ысык көлдө күн нурунан иштей турган ири электр станциясынын биринчи фазасы ишке кирди. Президенттик администрациядан билдиришкендей, Кызыл Үрүк айылындагы объекттин азыркы кубаттуулугу 175 мегаватты түзөт. Долбоор Кыргызстан менен Вьетнамдын ортосунда ишке ашууда. Биринчи этап толук кубаттуулукта иштеген шартта жыл сайын болжол менен 295 миллион киловатт саат электр кубатын өндүрүү күтүлүүдө. Өндүрүлгөн электр энергиясы негизинен Чолпон-Ата

0: болжол менен 150 туруктуу жумуш орду түзүлүп, алар негизинен жергиликтүү адистер болот. Туңгуч онлайн мектеби тил үйрөтүүгө окуучуларды олимпиадага даярдоого укукту. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон токтомго ылайык. Онлайн мектеп эми окуучуларды олимпиадага даярдоочу тереңдетилген окутуу программаларын ишке киргизет, тил үйрөтүүчү курстарды ачат жана башка мектептердин окуучуларын дагы тарта алат. Тагыраак айтканда окуучуларды республикалык жана эл аралык олимпиадага даярдоо үчүн онлайн окутууну уюштурат жана олимпиадалык резерв түзөт. 2025-26 окуу жылында сыртта жүрүп мектепке кире албай калган балдар үчүн Кыргызстанда туңгуч онлайн мектеби түзүлгөн. Ал эми онлайн мектепти окутуу кыргыз тилинде жүрөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 16 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус болсо, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Нарында ошондой эле күн бүркөк, күндүзү плюс 24 градус, ал эми түнкүсүн плюс 14 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең болот каптайт. Абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Логистикалык компания CBS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CBS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110, сайт cps.kg, Instagram cps logistик. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок Молдоо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco, өзгөчө архитектура.

0: Сандавал. Бұл жайдың ең башқы оқиясы. Бір туған фест. Бір сахнада Джахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Джахманти, Фриман 996. Сіздерде 19 жайқы атмосфера, күшті энергия және мықты музыка күтеді. 11 июль, Акмарал и Салу Барбаро, сағат 17:00. Билеттер тикет.кз сайтында. Бір туған фест. Жайдың ең жарқын фестивалін өткіріп жібермеңіз.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket.kg сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, мен студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Эртеңден тарта Бишкекте Элебесов көчөсүнүн бир бөлүгү жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, жол инфраструктурасын реконструкциялоо долбоорунун экинчи этабына байланыштуу 16 июндан тартып Элебесов көчөсүнүн Кожевенная көчөсүнүн түндүк айланма жолуна чейинки бөлүгүн акыймылуу үчүн убактылуу чектелет. Оңдоо иштери жол инфраструктурасынын абалын жакшыртуу, унаатыгындарын азайтуу жана жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатууга багытталган. Ысык көлдө күн нурунан иштей турган ири электростанциясынын биринчи фазасы ишке кирди. Президенттик администрациядан билдиришкендей, Кызыл Үрүк айылындагы объекттин азыркы кубаттуулугу 175 мегаватты түзөт. Долбоор Кыргызстан менен Вьетнамдын ортосунда ишке ашууда. Биринчи этап толук кубаттуулукта иштеген шартта жыл сайын болжол менен 295 миллион киловатт-саат электр кубатын өндүрүү күтүлүүдө. Өндүрүлгөн электр энергиясы негизинен Чолпон Ата

0: болжол менен 150 туруктуу жумуш орду түзүлүп, алар негизинен жергиликтүү адистер болот. Туңгуч онлайн мектеби тил үйрөтүүгө окуучуларды олимпиадага даярдоого укуктуу. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон токтомго ылайык, онлайн мектеп эми окуучуларды олимпиадага даярдоочу тереңдетилген окутуу программаларын ишке киргизет, тил үйрөтүүчү курстарды ачат жана башка мектептердин окуучуларын дагы тарта алат. Тагыраак айтканда, окуучуларды республикалык жана эл аралык олимпиадага даярдоо үчүн онлайн окутууну уюштурат жана олимпиадалык резерв түзөт. 2025-26 окуу жылында сыртта жүрүп мектепке кире албай калган балдар үчүн Кыргызстанда туңгуч онлайн мектеби түзүлгөн. Ал эми онлайн мектепти окутуу кыргыз тилинде жүрөт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 16 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус болсо, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Нарында ошондой эле күн бүркөк, күндүзү плюс 24 градус, ал эми түнкүсүн плюс 14 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506-2101-77. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач. Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бар Азман Чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекорддук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жер шарттарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакет чыгарылган. Левен Парк жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекиткей сайтында.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекетке ээ сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүүчү бербеңиз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ор. Жетур Бишкек автосалону. Шабдамба тыргычысы 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин өнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550-4959-59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла Индекс М.
2: Реклама на Авторадио.

0: Жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17'ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100'дөн ашык iPhone 17'нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.

0: контордон издеңіз.
1: Баалар өсіп, ал эми топтогон акчаңыздың куну түшүп жатабы? Акчаңызды уақыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. Мбанкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. Мбанк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
2: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
3: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
2: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
3: Рубикон компаниясынан мелосон. Белорустун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит КГ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
6: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана Мбанк аркылуу ага Мjunior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. Мjunior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн Мбанк Чекит KG сайтына кайрылыңыз. МБКР лицензиясы номер 014.

0: жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alameda One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alameda One. Жашоо үчүн жасалган.

0: жүрдүңүз. Жай кам аңыз да бир кранч менен жаратыңыз. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2, 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
2: Жүрөгүмдүн жарыгын бир тарыныч бузабы, ынтымактын жалынын ык

Реклама. Жарнама. Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: жарнама.
1: Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин Космостук арзандатуудан

0: знаток. Гирда сатывал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекетке сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүп жибериңиз.

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: муундарыңы зоору ибо? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Боль нос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
0: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө эң ыңгайлуу баада бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: yani все беру.
1: Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт CPS.kg. Instagram CPS Logistics. Ишмердүү претензияланган.

0: Реклама. Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп жүдөй бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейже ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'da. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
3: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объектти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
5: Нуран парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран парк үй бүлө үчүн үй.
6: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоуналарды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
7: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер Тикечекит KG сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
8: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.